پہل کیے ہیں. ایک پہل یہ بھی ہے کہ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایف پی او ہیں جس کو فارمر پروڈیوسر آرگنائزیشن کہتے ہیں, ابھی بہت سارے کرشی اتپاد میں یہ سب ایف پی او بنے ہوئے ہیں. تو یہ ایف پی او میں کیا ہوتا ہے کہ مان لیجیے کوئی پریوار ہے جس کے پاس بہت چھوٹا جوت کا کھیت ہے, وہ لوگ بھی ایف پی او کے ساتھ جڑ کے اپنا اچھا مارکیٹنگ کر سکتا ہے, اپنے سامان کو اچھی طرح سے بیچ سکتا ہے, کم لاگت میں جو بھی لاگت لگتا ہے کرشی میں اس کو کم لاگت میں لے سکتا ہے, کیونکہ ایف پی او کے پاس ایک بارگیننگ

سمجھداری کے سامنے ان کی اپنی چالاکی دھری کی دھری رہ گئی۔ بنا وقت گوائے لون پوگار نے اپنے بیٹے کی شادی کا پرستاو لڑکی کے سامنے رکھ دیا۔ دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اب پتہ چلا اس کہانی کا نام کیوں تھا، راک کی رسی۔ دراصل کہانی میں جو سب سے انت میں ہوا، کہانی کا نام اسی کے آدھار پر رکھا گیا۔ لیکن آپ اس کہانی کے اور بہت سارے نام سوچ سکتے ہیں۔ کہانی کا نام ہو سکتا ہے لڑکی کی چترائی، یا لڑکی کی ہوشیاری، یا پھر لون پوگار کا گھمنڈ چور ہو گیا، یا گھمنڈی لون پوگار۔ آپ اس کہانی کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ کہانی میں جو کچھ ہوا، جیسے جیسے گھٹا، بس آپ انہیں دھیان سے سوچیے اور اس کے آدھار پر آپ کہانی کا کوئی نام رکھ سکتے ہیں۔ اچھا بچوں، آپ یہ بتائیے کہ لون پوگار اپنے بیٹے کے بارے میں اتنا چنتت کیوں تھا؟ کہانی میں تو یہ کہا گیا ہے کہ وہ بہت بھولا تھا، ہوشیاری اسے چھو کر بھی نہیں نکلی تھی۔ لیکن کیا بھولا ہونا اچھی بات نہیں ہے؟ کیا ہوشیاری، بہت ہوشیار ہونا ہی چاہیے سبھی کو؟ اور ہوشیاری کا مطلب کیا ہے؟ تو بچوں، بھولا پن، سہجتا، چھل کپٹ نہ ہو، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن لون پوگار اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سوچ سوچ کر پریشان تھے کہ نہ جانے میرے بعد میرے بیٹے کا کیا ہوگا، دنیا تو اسے بیوقوف بنا لے گی۔ لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ لون پوگار بھولا تھا، ہوشیاری نہیں تھی اس میں، یعنی کہ چھل کپٹ اس میں نہیں تھا۔ لیکن ایک بات تو بہت اچھی تھی، اور وہ کیا بات تھی بچوں؟ وہ یہ بات تھی کہ جب جب لون پوگار نے بیٹے کو کوئی کام کرنے کے لیے کہا، تب تب لون پوگار کے بیٹے نے وہ کام کیا۔ لیکن لون پوگار کے بیٹے نے اپنے پتا سے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کام آپ اسے کیوں دے رہے ہیں۔ بس لون پوگار نے اپنے بیٹے سے کام کرنے کے لیے کہا، اور لون پوگار کے بیٹے نے وہ کام کر دیا۔ اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اگر اس کہانی میں لڑکی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ تو کہانی تو بہت جلدی ختم ہو جاتی۔ کہانی کہاں ختم ہوتی؟ وہیں جہاں پہلی بار لون پوگار نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم یہ بھیڑ لے کر جاؤ اور جو کے 100 بوروں کے ساتھ واپس آنا، تو کہانی تو وہیں ختم ہو گئی ہوتی۔ لیکن کچھ بچے کہہ رہے ہیں، نہیں، کہانی وہاں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے نہیں ہوتی، اگر لڑکی نہیں ملتی تو کوئی اور ملتا، کوئی اور ویکتی ملتا لون پوگار کے بیٹے کو، اور وہ اس سمسیا کا سمادھان بتا دیتا۔ اچھا بچوں، آپ ایک بات اور سوچئے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی سمسیا ہو اور ہر بار ہمیں کوئی ویکتی اس سمسیا کا سمادھان بتائے؟ یہ تو ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم کبھی سمجھدار بن ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ سمسیا آئے گی اور ہمیں لگے گا کہ اس سمسیا کو سلجھانے کے لیے کوئی ایک ویکتی ہماری مدد کرے گا، اور پھر ہماری سمسیا سلجھ جائے گی۔ یعنی ہم نے اپنے دماغ کا استعمال نہیں کیا۔ اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں یہی کرنا ہے، اگر ہمارے سامنے کوئی سمسیا آتی ہے تو ہم اس کا سمادھان کھوجنے کی کوشش کریں، خوب زور ڈالیں اپنے دماغ پر کہ اچھا یہ سمسیا ہے تو اس کا سمادھان کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن لون پوگار کے بیٹے کو ہر بار وہ لڑکی مل گئی، لڑکی نے ایک سمادھان بتا دیا، وہی سمادھان لے کر لون پوگار کا بیٹا اپنے پتا کے پاس چلا گیا۔ تو یعنی کہ لون پوگار کے بیٹے کو تو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی سمسیاؤں کے سمادھان خود کھوجنے ہیں۔ اگر نہیں بھی مل پائے مان لیجئے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن یہ تسلی تو ہوگی نا کہ ہم نے محنت کی ہے، اور محنت کبھی بیکار نہیں جاتی۔ آپ اپنے دماغ میں جتنی طرح کے سمادھان کھوج سکتے ہیں وہ کھوجنے کی کوشش کرتے، دھیرے دھیرے ہم سمسیاؤں کا سمادھان کرنے لگتے، بس ایسے ہوتا جاتا۔ لون پوگار کے بیٹے نے جب دوسری بار لڑکی سے سمادھان مانگا